0: U današnjoj emisiji slušali smo album My Generation, prvi album engleske rock grupe The Who. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.